0: yang tu zhi war zhe. Chawa tian zu nang tu xin tu nyo bie zhe ni sem yu le deba xik shi. Lop zhe nang tu sun mu da jang ni ngay la lup zhi nang ke ni jan men ge ki ge gen furao garo ti la tang lop zu ge men la ni zham shi. Jan men ge ki gen la ki sun mu ju zhi nang tu xin tu gor xin cha me zang wa ni ngay ki se shu ngay ne da. Tian zha yin rung kong ki tok sim sang gu jang ni 公園切里的把卷的你拉萨库日日七拿呢塞姆萨里芬拉了公園所龙全部用得不难我是两个求助没把铁德部独立了么子一把天年地瓦尔公女给你塞姆萨里芬拉空气不是老铁日你给长日不讲才我的拉丁给给打住雄路家中切行开始给咖喱开木主级别 Liu Sumba Lakpa Yin. Samusalifin La Ki Charuwa Nangwa La Dini Ni Ki Jarmian Ki Ye Ki Mazum Kashi Lakpa Di Pena Shiler Ki Chong Ki Lu Shibata Churzuiba Shibata Hai Ni Ki Harci Riu Gorwe Jitu Shibata Furi Tiki Kongma Chimu Furi Dirichi Wengkyur Turib Ki Gortubu Gweba Shibata Rilk Zipe Muzi Jibata Lesing Ki Mina fun bang lim shibata. Tishin, geti ngayi cikang shiba jeshi. Jarmengi yegi bitip tida ki nila zhona hachang chenpu chinchung la. Lakbardu shilir ki zebe ngozar medu chungwe zizun nyang ata. Kongma chimu Friedrich zechi lapchin kubbe lu yuta. Tishin, geti gozi shibu goru kubba je tida ngayi namiang jebar ka.
1: 내기 Suenyam tuibe zomte zhawani rangi xe tui yongzo rengjung kham chemutang rojik du sikin kone mato jiwar minu. Loti tuzu kaji ki nangdu kushib gimen la ki nila inji zumri limna wad. Keti ki la tuktun yusin na xibada. Belki eritang chemtun zhungdab gorki damxie xibada. Tishin mai kao legi semi jensun ki namdar xiba jegi Bidib kaji labayin. Gushib gilmen la ni, rinne tang lukyu so la kinja hindu chiwa ma se, kong ki ngun sum sunjin dabur chiti nubati, negi lupchung chindu chi chir piwar chi. Negi la nyungwe chepsi gorgi sunzum ki nang ni, berke damshe ki giguru koji chi shu chi. Yolang chiwe lurab titang chepchikdu, negi semyang yokyum chi chi. Jandar kyurbe gigab niki minna kechi mangbushik niki miklam tu chariyo. Belki totup tang denbe zuyne ni zangchin ki kala mbalab zemi churwa tang jashi. Kongki kesi jandar langyuk uzu che na eriri gaga tobar gyurwa tang. Yinjil ni nyechu nyongwe jukje jonggyu le madeba maung lungden nangyu. Yinji kongma joji tang. Teyi lunchin su belki maung lungden te Nekib ki lakwa dabur ziba tete, neki nguanji samshi tuptab che. Lapchin ki chepsi kebate, gitu ki nangkuitu kermar luba masi. Meman ki tumi chudu yang gasu tom meba tete, ne rang tewe uri nana tushur. Den tuyun tang, lochu ki sapyun zachin tetrawa, lyumon tang, rysun ki zepung chudu debgu chungwa tene, hindu ne pangub shikri. Mai kao le ki, semi jensun ki namdar shiba loktu nawa kibu shikdu yang, zomnyam menjawa shikdu nang. Kilu ki miti, garub chumshundu, dungye nyongshing, kongla lyusim nite ne nachu kitu yang, nyamta nge zuyba tenzur semsu tang, rokyur nangwar ze. Nge ki kongki zeji tamche la gusum kubie yirang shuwa le, kongki gyun la nangjua tezam chikime. 내랑 항상 그 바식니 공기 균 티다 마인 바 균 티다 키 강티 공바 슌바 마체 바티시 마이카오 레니 킴베 나다 임바다 강티 소지 추기 두지레 류송 타양 모자진라 규론 뉴바 티티 뮤쿠단 제수 이랑 휴베 된라 웬디 공기 롬심 나게 티라 가브링이랑 수나기라 타동 녀쥐라 뛴티아 차네 덴튼 토르웨 낭탄 티리라야 녜랑 메부메 테탕 녜기 인지 데모테니시이 담시에 녜두기 메규다 제수 이랑 휴웨 남규르니 용수 타테시 콩도 생계 녜센히 나와디니 어리 원론 좀케마 헬린 켈르기 랑남 좀류기 남베 토네 잠베 점총 징치 녜기 초웨 남타르시바 표노네 표게도 법규르당 좀지 양듀제 휴부티 리우 구버티시 생겔랭게 띵디 리젠 푸스메인 리젠 제주단 직촌난케니 개양라시 텐게 슈딘자

0: 지기다 하장 요베 토넬레 드니 튜즈지리아 유잠 유잠기링리아 리멘 쳬브딘지지임레다 키랑게 튜직랑리아 레드 망다지 두베 추나지 다딘데 데바잠마도지기 다 통어 토량아난즈 튜즈직랑리아 레그니 두투야기 다딘데기 누비딘 맵진 두자바이나 컨두게인 넘군네 다 차와 컨디션 두비네레 로즈직쯤케 차와 디토리아 셈제지도 넘나야타 티웨응난즈 루주 슈누초타 다 이그지기 차례난 게기 미망부 증문에 차샤비네레 양난즈 이그지라서 티베 규림나로리아 다 로즈직쯤키 체딘 하장기 토브지 요구구 유드스마이나 니에바르투 투탄남부군두네 다 로즈직쯤치야기 삼베 누부딘데지 소조나야타 누부디 소존 세브자마세 림시 림신 콤바르규제이나 뒤균 히랑케레든 카기모시 두베 규림나로리아 셈제직도 네토비아타
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: nga simya ki tusam dinde si bi na yang na zu jebu di ne le ya wo ji to me si du yin na na zu chawa gen zhe jin bi ne le lu ji sim ji che chawa di ji wo ya wo che zu ya ki sam du dinde ji bi na yang ki rang ki chawa di ki zhong zhe di ne le ya wo yong ya dinde ji ji xia zhe duan
1: ta ra ji xia le cham de yin ne le da nong zum lang ni ge yin na jia ji sen zhuo cui yin ne le tu yun ki cuo cui le ya ki rang ki mi bu zi ji du jin si tan tang de xi ji me qi se le dun da ge rang le ya shu nu nan jie ge na zu tu yun ki cuo na lo le ya le lu ken zhe ji li ne le mi bu ji li ya de jie le dun ka li zhu che bi ne yu se zhong zhe xi tong yi ji sim ki
0: da ban zhe